0: Маркиз Радио СД.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Назо, Калиса.
3: Нима бўлди, тинчликми? Намунча ҳовлиқасан?
2: Назо, бўлди, тизроқ кенги.
3: Нима бўлди, гапирсенчи?
2: Бўл, хоз кино кеч қоламиз.
3: Қанақа кино? Иссиқда томпомин кетиб қолмадими?
2: Йўғ-е, томимиз жойда. Боя киноги 2 билет олдим. Ўшанга бирга борамиз, ўрто?
3: Эттима, бугун қуёш жа чарақлаб кетдими деб. Сан манга билет олган экансан-да. Асал, ўзи қанақа киноги кетвомиз?
2: Индиски кино, Назо, индиски. Фақат битта нарсани этиб қўйсанги.
3: Нимани?
2: Агар кинони кўриётганда фильмга қўшилиб йиғласанг, қара.
3: Йўғ-е, Аслзода, унақанги йиғлашларни аллақачон ташлаб органман.
2: Бўпти, юр.
3: Бўпти, кетдик. Аслзода, қара бечора болани. Ану қизди деб қийналиб кетди-я.
2: Назо, овозингни ўчир.
3: Ай, нима ичимчилисан? Бечора болага раҳмим кеватди-де, қараган.